0: shows every day.
1: Nicăm că te te devuta, nu e mâni masaca, unde acum vitigane și Antoanete, uia era saile cu ce zăsamnă, în ce mândă.